Vad sitter in die pot? Har jag lockt oss och ett ons skott? Men med jag stade smål, av mig säger det har jag den bo. Ik zing dag het goed minch, als het

0: Olstop sen bäst. Bär radio Kamil.
1: Olsnes Brot.
2: Det är Radio Kamil. Via onze website www.radiokamil.be.
3: 24 hier carnavalmuziek.
4: Volant.